0: Ameritigi Musafa ye nin wolo.
1: Naamu.
0: Musa Fajoro ne ŋɔni fɔ kɔri tɔɔrɔ la i la Ameri ko la sa dɛ.
1: Naamu.
0: Ɛ ne b'i baro bɔ yen mun ɲɛna.
1: Naamu.
0: Sumajɛ ya kun cɛman tulu yen ma wele la.
1: Naamu.
0: Asan ne saba ye jɛ lamini sa.
1: Naamu.
0: Ma Musa Fajoro k'i k'i tɔgɔ ma lɔ.
1: Naamu.
0: Musa Fajoro tɔgɔ ka di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di.
1: Naamu.
0: Musa Fu tɔgɔ man di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di.
1: Naamu.
0: Ali Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini duniya kɔnɔ.
1: Naamu.
0: Mama Musafa Jalo.
1: Naamu.
0: Ka Alakira Mamadu to duniya kɔnɔ Mamadu kumana wa yɔrɔ yɔrɔ la a tun bɛ jɔn bila bila Mamadu kɔ ka yala. Mana mana mana.
1: Naamu.
0: Jɔn bila de tun bɛ yala ka Alakira Mamadu ko fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna.
1: Naamu.
0: Nin sababu la Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini.
1: Naamu.
0: Farafina Musafa Musafa Jalo bi wele Farafina.
1: Naamu.
0: Niri ko di. Cɛ farafana kɔnɔna.
1: Naamu.
0: Farafana saki sa jɛ lamini sa.
1: Naamu.
0: Ɛ tunu ka ne kabako jɛni ŋɔni fɔla i jigi ɲuman wala.
1: Naamu.
0: Arajo kumala lu jigi ɲuman walela.
1: Naamu.
0: Falatɔ jigi ɲuman walela.
1: Naamu.
0: Fantan jigi ɲuman walela.
1: Naamu.
0: Farafana Musafa Musafa Jalo bɛ farafana dɛ.
1: Naamu.
0: Ne dabe toro la n dabe la.
1: Naamu.
0: N dabe jala la cɛ n dabe la.
1: Naamu.
0: Solomani Jalo fakɛ n b'i wele.
1: Naamu.
0: Abulo Jalo fakɛ ɲuman walela.
1: Naamu.
0: Matarawere.